doa kit sonjken ne pele he won garnet. Nage wa moner, benti pigrou. Bout pet garnet do fenobe he wa. Santu dezen an evezan o florat o fronelo. A guad o lammat e kleuz o brusk. Pig, pig, pig, a pig ur mein e bawez. Bout manet be o c'hoaz o fenobe he wa. Main benerez men dail berniet a dro piti, en dro dal yorz e bleu niou yach. Neus moger a

da Vinglas. Hagen an allo sevel da hull, en vrir nebre. Quelle ma da skiant, deus a grenadure.